Jo, jeg har kigget på den originale også. Scott McKenzie, San Francisco. PH Electro, vi snakkede før om Maggie Wiley. Vi tager sgu noget Maggie Wiley. Vi jobber tilbage til årsalt 1992. Der lytter sådan her fra Maggie Wiley.

Ja, så skal vi da have noget musik for en, der ikke lever mere, desværre. Men sådan lyder originalen i hvert fald ikke, men vi lægger lige lidt rytme på i starten.

Man on Up Hill. Her var den originale 12-tommer vinyl af nummeret. Ja, vi skal tilbage til de gode 80'er. Men det lød ikke sådan her i de gode 80'er, men derfor kan vi det godt

0: Ja, de staves en for forlands og baglands. ABBA. Det er nemlig ABBA. Og det gamle nummer SOS taget op igen. I'm your Barbie girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Cam.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Cam.
1: Jump in.

Ja, der er mange lytter, der godt kan lide de mixede billeder, fordi det er ikke noget, de kan finde nogen steder. Vi er altid forskellige DJ's her på radioen.

Oh, yes, kan du se, om jeg kan finde noget country road. Og det er jo til Scotty. Og til en af mine færdige lyttere.

Good, safe, hard, diva.

hjemme, eller så føler jeg mig sad, jo. Alt for vel for Ønubbert, forever young. Så Maria lige skrevet, hov, vi skal lige en tur til Berlin. Nu så går vi da bare.

UWFA Corporation? Ikke Led Zeppelin, det er Far Corporation, som også var et kæmpe stort hit tilbage i de gode 80'er. Den er jo tilbage fra 1985. Den har jeg spillet rigtig mange gange.

In the Air Tonight, en ny version, og den version, hvad siger så til den her? I ved godt, at M&N har stjålet det nummer her, så tænkte jeg, det er sgu synd, så skal vi sgu også have originalen over. Så får vi sgu begge to.

Ja, den er hentet ud fra filmen 8 Miles. Han står stående op på hylden. Jeg tror, at skulle have set den om ikke ret lang tid. Nu spiller jeg noget, der passer ind i til det, vi har nu.

Ja, nu når vi snakker lidt om Kim Larsen, så er en af mine favoritter med Gasolin, det er den her. Hent ud for Efter endnu en dag, som udkom i 1975, fra dengang jeg var ung. Kim Larsen og Gasolin, Efter endnu en dag albumet. Og øvnummer, det hedder Kloden, drejer stille rundt.

Ja, det var jo en meget ung Kim Larsen her. Stikker af. For et rigtig godt album efter endnu en dag. En dag. Hey! Jeg er det sgu da ikke hende Maria på tjernen?

Er du klar til løsning, fordi man havde jo ikke mere end en 6

Jamen, jo, lad os godt komme ind på The Beatles, Yellow Submarine. Yellow Submarine. Ja, men nu vil jeg da trække mig tilbage efter 4 timers radio, men I kan jo lytte på igen i aften, hvis I har tid, lyst og lejlighed til det.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk. Take a breath, rest your head.

down.

0: Så er det vist på tide at stoppe.
1: Godmorgen, min ven.
2: Ud af fjerne.
0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lige så stille. Et ben først, og så det andet.
2: Det er spild af tid at sove for længe.
0: Så kan du vist ikke trække den længere sovetryn.
3: Og så er det vist på tide at komme afsted, ikke?
0: Du ligner en gris, når du sover.
4: Kan du komme op?
3: Og det er nu!
0: Kom så!

Godmorgen, Party FM. Så er det simpelthen til at stå op tid. Korsvar, han skulle simpelthen ikke sove med. Så tænkte han, ved du hvad, op her med fri hul. Og hvad gør vi så? Jo, vi laver der en lille smule morgenballade. Så de næste to timer, så starter Korsgaard lige med at lave noget fisk og ballade og smider noget godt musik til jer derude. Så god søndag morgen.

Og det her, det er garanteret en eller anden til nogen, der har fået lidt for meget derude. Så vi tager lige one too many, for the look comes. Selvfølgelig, jeg kan godt lide, at de klarer lidt country.

Ja, vi skulle lige en lille, spise op af, men vi går ned igen. Vi skal lige ned og lægge os slappe lidt af, lidt i noget stille og roligt musik, og så kan det da godt være, at vi senere går en smule op af igen. Men vi ser på det, vi tager den stille og roligt, og så ser vi da bare på det derude af.

Men Party FM, jeg tænkte, at vi tager lige nogle country-nummer, vi tager lidt af hvert. Det stille og roligt, det er jo søndag. Der er jo nogen, der skal pleje nogle kære til mig, men jeg har ikke selv nogen. Jeg har drak ikke, jo, jeg drak lidt, faktisk lidt øl og lidt checkers, men det var ikke det slemme. Så der er ingen til mig til mig i dag. Jeg har datteren, så jeg skal gerne være klar og frisk, og så skal jeg også ud og lave noget mere havearbejde, noget indkørsel og skort. Det er bare... Jeg vil bare gerne have søndag med søndag på, men tager vi senere løbet af dagen, så tager vi en søndag med ekstra meget søndag på.

0: men jeg kan da lige se, der er lige sådan en, så en enkelt ikke country nummer ind lige nu her den næste stykke tid. Vi tager den simpelthen alligevel, selvom det er, ja, skal lige have noget, du har givet og kalder mig hjem. Selvfølgelig.
1: Vi er jo hjemme, men der er nogen af os, der gerne vil være andre steder.
0: Nej, det tager man derfra.

0: Så kan vi også byde velkommen og sige godmorgen til Nanse.
1: Godmorgen, Nanse.
0: Som man sagt, det er simpelthen den nyeste skud på stammen. På den kære crew-stammen. Så godmorgen, Nanse. Det går også godt i dag. Godmorgen, fyr.
1: Godmorgen, ven.

Så kommer det bare for skørt i af, om da jeg spurgte med, om han har sovet godt, hvor jeg skriver bare, yep, eller jo, det blev til en powernap på en times tid. Mm-hmm. Du så så sød ud, skørt i, da du lå og sov i din stol. Det kan vi godt lide.

Men som sagt, mit eget indre ur, det sagde til mig allerede klokken 5 i morges. Første gang til mig, haha, KFK, det skal ikke sove længere, hvor jeg bare tænkte, hell no, hold ikke mig på danse og så videre. En halv time senere gik det igen på ur, tænkte, fuck det, det er ikke, de skal bare stoppe nu.

Jo, jeg må faktisk sige, Scotty, du ser faktisk rigtig sød ud, når du sidder og sover i din stol. Det må jeg... Jeg havde også den, der jeg havde ikke lyst til at vække. Og så det er derfor, jeg startede med noget stille og roligt dejlig musik. For at se, om jeg kan få at vågne. Det lykkedes dig. Du er der vågen, og du er oppe nu igen. Men jeg kan godt se Skalle. Han er fandme svær væk i dag. Han er sagt dybt godnat.

Og det her, det er simpelthen et nummer i mit hoved, der synes, jeg er god til alle de der kære kvindfolk derude. Om det er møder, om det er kvinder, der går på arbejde, og hvad fanden I nu end gør, laver og holder hele styr på det hele. Så synes jeg bare, det her, det er et nummer til jer. Powerful Women med Pitbulls og Jody. Ja, Jody. Dolly Parton, der var den. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er ikke vågen endnu. Jeg er ikke ordentligt vågen.

Og så kommer det bare på den kæreste godt, jamen jeg ikke bare lige tror, jeg skal få helt en kan morgenkaffe indenbords. Nej, nej, nej. Hvem fanden skulle lave den morgenkaffe til mig? Der er ikke noget i huset. Hvem fanden skal jeg lave den til mig? Vi har ikke engang gået go juice hjemme, så det er bare øv på øv. Thanks again for shining a light on the women that work from 9

0: Scotty, han siger, at den bedste morgenkaffe, det er den, man selv brygger, så bliver den brygget, som gerne vil have den.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Det har du ret i, Scotty, men nogle gange, så har man også, hvis det er nogle andre, der skal brygge den for en. Og jeg kan ikke engang bede Nance om at komme med en gang morgenkaffe. Der er simpelthen for langt i dag, hvor jeg vil være sød ved Nance i dag og sige, nej, morgenkaffe, det behøver jeg ikke.

0: Jeg kan så rigtig godt lide, at Lunatic Hansen, han går ind, kommer ind, og så siger han bare direkte, godmorgen, folk. Jeg stod og lavede morgenmad, da Korsgaard begyndte med sin jingle, og stod et øjeblik og gloede på Google Home og tænkte, hvad fanden? Jeg kan ikke gøre for det. Jeg synes bare, den
1: passer bare så godt herinde lige nu. Så ja, det
0: fungerer bare. Vi kan godt lide det. Der skal laves noget ballade. Vi starter stille og roligt op, så skal jeg nok give noget mere gas på lidt senere.

0: we can get somewhere.
1: Så kan vi også byde velkommen til den kære bager. Velkommen til bager. Og som jeg kan sidde og se inde på den kære chat, der bliver simpelthen lige skrevet lidt frem og tilbage omkring de kære gamle motorcykler og lidt forskellige på det hele mellem Scotty og Lunatic derinde. Og som sagt, jeg kunne ellers bare for os gerne bare have mig en bedre cykel og bare kunne stikke af på. Det kunne ellers bare være fedt lige at komme ud og så bare tulle en tur.

Så spørger Bæren simpelthen derinde, om jeg vil kunne styre mig og komme på sådan en sådan cykel, uden at købe for stærk. Ja, det vil jeg faktisk, fordi at, skal jeg have noget, så skal jeg have en jobber. Jeg ved godt, hvad jeg skal have for noget, for ikke at det går for galt. Jeg skal ikke sætte sig op på en rigtig cykel, fordi at, så ved jeg inden for den første halve time, eller sådan et eller andet, hvad fanden lort, det kan rende. Det har jeg ikke lyst til. Jeg ved, hvordan der kan ske. Jeg har, som siger, desværre mistet en far for 30 år siden til en motorcykelulykke, så jeg ved godt, hvad der kan ske.

står for simpelthen der videre lunatik derinde, at han mener åbenbart, at jeg skal have en Honda Monkey. Det vil være den sjoveste MC med en lille motor. Mm, nej, tak. Hvis jeg skal have noget, så vil jeg rigtig gerne mene, at det er en Honda CMX 1100T Rebel Cruiser. Så er jeg glad og tilfreds. Så bare stille og roligt møg derud, og jeg bare nyde det hele.

0: Og hvordan i al helvede kan man vide det? Og ganske rigtigt, som jeg jo sagde.
1: Ja, ja, den kære Jeps, han dukkede op. Det gik sgu ikke særlig længe før, så landede han også inde på teateret. Godmorgen til jer til.

Og nu er vi jo ved at have det rigtig dejlige sommervejr, så hvorfor skal vi ikke også bare lige have et Tadler Bros med sommer er? Så vi skal bare fuld ud og have noget smæk på. Vi skal bare ud af at nyde sommeren.

Så spørger mumitrollen simpelthen Adam, om hun har fundet min energi. Hvilken energi? Den, der ikke eksisterer lige nu. Men så er vi ikke enige om, at min energi, den er

Så får man også bare skæld ud her for morgenen og beder om, at jeg ikke skal blande mig i noget som helst. Bare fordi jeg lige skrev til Mumitrollen, fordi Jeps han skrev til Mumitrollen, om hun kunne få lov til at... Om hun ikke lige ville hente ham en kop kaffe. Og så siger hun bare til mig, jeg sidder og skriver med Korsgaard, jeg bare skriver, jeg synes nu godt, du kunne være sød og hente den der kop kaffe til Jeps. Så får jeg bare at vide, at jeg skal blande mig udenom, for nu sidder hende og mig lige og skriver sammen jo. Nå, tak for den søndag morgen, mand.

Nu sidder vi og lige og snakker lidt frem og tilbage herinde på den kære chat med, at Mumitrollen siger til Jeppe, hun ikke vil, fordi hun kører også opvaskemaskinen, når det er Jeppe. Så siger til hende, jamen det, jeg regner også med, at Jeppe skal fylde opvaskemaskinen. Så kommer Mumitrollen bare og skriver, nope. Det tror jeg ikke helt på, Mumitrollen. Åh, nej, Korsgaard. Vi skal ikke på den bane der endnu. Det er for tidligt en søndag morgen at begynde på de tanker.

0: Så skriver Nanse bare til mig, Korsgaard, og så er der morgenmad. Hvor er min morgenmad henne, Nanse?
1: Hallo, hvor er min? Der er jo for langt ned til dig i dag. Eller op til dig jo i dag. Det er jo ikke bare lige at sætte mig i bilen og lige køre 2 minutter, så er vi nede ved dig. Nej, der er for langt i dag.
0: Og Mumitrollen, så vil sige, at... Nej, jeg vil jeg bare lade være med at... Nej, jeg lader være med at kommentere.

her, nu lokker den anden til. Hun siger bare, at jeg skal bare komme forbi og få en portion, og så får jeg også bare at vide, at de her is. Jeg har bare desværre en indkørsel, der skal laves, og nogle maskiner, der skal klakke, og så alt det der bagefter. Sådan. Jeg tror ikke, desværre ikke, det bliver i dag, Nancy. Men det kan da godt være, at jeg gør det på onsdag.

Jeg har kun en ting som at sige til den der, som du siger, Mumtron, eller også hørte du det i hvert fald, ikke? Nej, så prøv at åbne for høreapparatet den gang imellem, fordi det... Jeg valgte lidt at kommentere på det, valgte lidt at... Lad være med at kommentere på den der kommentar lige før, hvor du sagde med dig, Jeps. Så nej, det er for tidligt, det er søndag morgen, det er alt for tidligt.

Nå, men folkens, ved du hvad, vi har lige knap en lille halv time tilbage, så er jeg simpelthen den, der er ude fra. Så må jeg lige i gang med at lave nogle af dagens gode gerninger. Så vi har små 35 minutter, 34 minutter tilbage, så er jeg den, der er ude fra.

Jeg må simpelthen spørge chatten, er jeg den eneste, der ikke kan se, hvad Nancy hun skriver lige nu? Det er bare sløret sådan lige hen over det hele. Der er bare en stor sløret streg hen over det hele.

0: Nanse, det hjælper ingenting, det der. Og du ved også godt, du må ikke sidde og råbe ind i chatten.
1: Nej, nej.
0: Men som sagt, og som jeg har sagt før, hvor du var, jeg har simpelthen så meget lyst til at sige, hvorfor jeg ikke pakket i kufferten og taget med. Hallo? I kunne godt lige have taget mig med. Jeg kunne godt lige bruge det, men nej, jeg skal på en dejlig, fed ferie hjemme i det danske, ganske land. Jeg rejser lige et par tusind år tilbage i det hele, og så nyder jeg det hele bare der.

Men skal lige, jeg synes lige, at jeg har faktisk fundet et nummer, jeg synes lige, du skulle have. Jeg ved godt, du kan lide sådan noget der, så det... Jeg tænkte, ved du hvad, den her, den kan Scotty rigtig, rigtig godt lide. Så Scotty, næste nummer, den er faktisk lidt til dig.

0: Normalt så plejer jeg ikke at være den, der lystrer, når jeg nærmest direkte får ordre. Så jeg har faktisk ikke lyst til at gøre det igen i dag. Nej, jeg er ikke god til at høre efter, når jeg får ordre.
1: Overhovedet ikke. Men godmorgen.

Ja, Mumitrollen, jeg har længe set, at den krop umulige teenager er vågen. Det har jeg længe set, at den er den. Den er vågen. Det har jeg set. Men godmorgen, mini pretty girl.

Nå, men skal vi lige komme en lille smule op i tempo her de sidste 20 minutter, kvarter til 20 minutter. Vi skal da lige lidt op i tempo. Vi starter lidt op i tempo, og så slutter vi af på noget nordisk musik bagefter. Men vi skruer lige lidt op. Der må jeg altså lige sige, Mini Pretty Girl, der satte du dig alt for blødt. Det hedder ikke bare stille rulle ned i morskød. Nej, det hedder, man hopper ned i morskød og lander med fuld smadret ned i morskød.

0: Og så kommer det bare direkte fra Mumitrollen. Korsgaard, du skal ikke give hende for gode idéer. Jo, det skal jeg nemlig lige præcis. Og Mumitrollen, den der rettighed, den har du ikke til at sige ud til mig.
1: Mm-mm.
0: For der er ikke nogen admin på, så jeg må lave alt det ballade, jeg har lyst til. Jeg har også kun et kvarter tilbage, så

Manse, jeg driller heller ikke. Jeg siger bare, hvad man gerne må og ikke må, så jeg driller ikke. Bare spørg Mini Pretty Girl og Jeps, jeg driller ikke.

Men Mumitroll, nu skriver du til Nancy, nej, han er ond. Han giver min datter for mange dårlige idéer. Nancy, hvad er det, vi kan med dårlige idéer? Hvad er det, vi kan? Prøv lige at forklare Mumitrollen, hvad det er, vi kan med dårlige idéer.

0: Og til jer, som ikke sidder inde på chatten, det eneste er bare en anden, som hun bare skriver, vi elsker dårlige idéer. Og det er lige præcis det, vi gør.
1: Det var det samme med, at TT han fik en dårlig idé at kigge på, over på mig, og så sagde han ellers bare, Korsgaard, jeg har en dårlig idé.
0: Men nu TT. Det er lørdag. Vi sender radio. Stadigvæk.
1: Den er noget, hvor jeg er sgu TT, så der er ned til DHB, der valgte simpelthen at lave en partychecker-version, DHB-version. Og jeg har nok også sat mig for, at jeg måske, hvis vi kommer til DHB til næste år, så kan det sgu godt være, at jeg kommer til både at lave en fredag og en lørdagsversion.
0: Man ved aldrig, hvad den kære Korsgaard, han finder på og stikker af og laver ballader og ting og sager dernede. Man kunne jo bare se i år, der gik det jo galt 2 gange ind i ambulance og det hele. Det. Nance, vi skal have en støttepædagog med til mig til næste år.

Men som du skriver, du, det er ikke dig. Du har fri, ikke også? Og du også var det i år. Nå, du er ikke min støttepædagog i år. Jeg ved godt, du er DVD-støttepædagog. Men som jeg siger, jeg vil gerne have en støttepædagog med ned. Så du ved jo godt, hvem det er, når jeg siger, jeg vil gerne have en støttepædagog. Du er DVD-støttepædagog. Du skal ikke være min.

Nanse, skal du nu også til at have de der lytlapper ud, eller høreapparatet tændt for den også? Jeg siger, du er DPD's støttepædagog, og du har selv valgt ham. Så det er ikke, det er ikke mig. Og Mumitron, hun skriver Korsgaard, er det Sunshine, du hentyder til? Ej, så går det bare endnu mere galt, Mumitron, hvis det er Sunshine. Holy crap, så stikker han da først af.

Så har jeg 2000 numre tilbage, og så er det simpelthen den kære non-stop, der dukker op bagefter, sådan lige hvad jeg lige ved. Så to sange tilbage, så er jeg simpelthen den, der har hoppet ud fra i dag. Og ja, så må vi tage den derfra, se hvad der sker.

Nå, men ved du hvad, nu bliver jeg simpelthen til at sige, for det sidste fra min side af, det er bare, har næsten kun én ting. Så bare sige én ting. Rigtig dejlig. Godmorgen til alle som derude, og tak fordi I gad at kigge ind, lytte ind og snuppe ind på Party FM. Om det har været på appen, om det har været på chatten, eller hvad I nu end har gjort. Det har været så dejligt at sidde og lave lidt morgenlarm for jer her fra morgenen af. Og ja, hvornår jeg gør det igen, det er der sgu ikke nogen, der aner noget om. Jeg har kun én ting at sige. Moine!

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Ja, god middag eller et eller andet. Klokken er i hvert fald 12. Og I må lige bære over med min stemme. Jeg har været ude og råbe til en byfest hele natten. Og nu kan jeg ikke sove til. Nej. Det skal være vildt. Jeg skal spille noget vild musik i forhold til, hvad jeg spiller i nat. Men ja, jeg håber, folk i Brastrup, de har haft en fed nat først i går. Jeg havde i hvert fald. Tusind tak. Jamen nu lytter fra Party FM og alt muligt mærkeligt. Jamen det er jo næsten lige meget, hvor jeg kommer hen i landsdelen efterhånden, så er der nogen, der kender mig. Det er sgu lidt oppe bakke, man ikke kan være incognito. Nå, men sådan er det jo. Endnu en gang, mit navn er Gubi, hvis jeg ikke lige skulle have sagt det. Det er søndag. Det behøver ikke at være vildt, men vi må godt lide lidt op i tempo.
1: I'm here.
0: Mm-hmm.

Det er sådan en rigtig hyggesøndag, hvor man ikke skal tænke på noget eller noget i den stil. Eller det skal jeg jo. Jeg skal have noget senere. Eller bare være med at tænke over det nu. Er det ikke okay? Imens jeg sidder her og er lige kommet i gang, og sådan, så vælter det ind på vores kære nye chat med venner, som man siger. Det er dejligt rart. Velkommen til. Jeg kan også se, at den kære Footbee, hun er åbenbart også bare siddet og pillet bussemænd, eller hvad hun nu har lavet, for hun er også kommet ind og hoppet op som admin. Så jeg har også fået en admin ind på chatten, så nu er der styr på sagerne, eller et eller andet. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få hende ud af den. Vi kan altid begynde at snakke om badekar, alt muligt mærkeligt op i røven, og jeg ved ikke hvad. Så så ødelægger vi hende! Eller vandkamp, eller et eller andet, eller... Der var i hvert fald nogen, der sendte mig et udfordrende snapbillede til mig i går, mens jeg stod der og kiggede på musik. Ikke også Footbee? Nej, det kender du ikke. Nej, det gør du vel ikke. Nej, det er også lige mig. Siger bare en kavalergang, der var på den telefon. Hej!

Out in Finland, that's Robert Cali. Oh, det er et lille nummer, vi har været uden på. Jeg kan stadigvæk mærke, at jeg både har fået sol og... jeg vil ikke sige, at jeg er energiforladt. Det er sådan at sige. Jeg skulle sove mere, end jeg havde regnet med. Og så har jeg fundet ud af, at hvis man kører igennem vejarbejdet op i Kolding en søndag morgen kl. 03.30, så kan man holde den på 80 hele vejen igennem. Så skal man ikke køre i kø eller bremse eller noget. Man holder den bare på 80 lige igennem. Det virker! Jeg skal til at køre noget mere igennem Kolding kl. 3:30 om morgenen, åbenbart. Et nummer, jeg havde overset i går, men jeg kom til at spille. Åh, det er en klassiker.

0: Du får en fin. Havde vi ikke lige en aftale om de der kavalergangsbilleder til? Det var først til næste gang for os. Sat den os!
1: Og sejler.
0: For hede pis.
1: And in the naked light I saw 10,000 people.
0: Ja, jamen altså, okay, det er også i orden, du prøver at gøre min søndag bare lidt bedre. Scotty, han skriver ind på chatten, at det her, det er så et fedt nummer. Du har så evig ret, Scotty. Også den originale. Han har så fed en stemme. Onkel Henrik, han skriver, mig min ven, det er sandt godt, du kunne spille, når jeg er på arbejde. Bare en 2-3 timer endnu. Håber, du har det godt. Kan du spille Tony Charles med Stop Your Fussing? Med venlig hilsen, Onkel Henrik. Det kan jeg da! Selvfølgelig kan jeg det. Jeg burde faktisk lave en map her på min PC, der hedder Musik, Onkel Henrik ønsker. Jeg kan se, at vi har fået besøgt en smukke klokke. Jeg gætter på, at klokken har været særslået til traktortræ i går klokke. Er jeg forkert på den?

Ja, ja. Det er dejligt. Det er smukt. Det er skønt. Det er søndag. Det bliver dit ansigt så kønt eller et eller andet. Jeg har fundet ud af, at DPD, han har lavet den smarte. I stedet for, at han altid skal få skyld, det for, at det er ham, der genstarter dem, så gør han bare sådan, at vi selv skal gøre det nu.

26 minutter forbi middag på en søndag. Den 21. Man kan se Claus er i kælderen for at brygge øl. Han skal jo også, at det næste weekend, der er Tinderbox. Der kan man møde Claus på Tinderbox. Jeg er sikker på, at Claus han både giver en krammer og en høj femmer, hvis det er. Hey, vi kan jo lege Finn, Holger.

0: Jeg har lige fået en video fra onkel Henrik. Jeg er åbenbart med på radioen i en truk. En gaffeltruk på lageret på Habena. Altså alle folk ved, hvad Habena er, tænker jeg. Sådan er det jo! Man kan jo være alle steder, når man laver radio, åbenbart. Fuld Pind sidder inde i chatten og prøver at styre den, selvom der er ikke rigtig meget, der styrer, så der er plads til flere derinde. Jeg har lige fået at vide her lidt tidligere, at rekorden den er over 100 mennesker på chatten på en gang. Den tror jeg ikke, vi slår på en søndag, fordi så mange, som sidder derude og hovedpine, kan slet ikke magte at komme ind på en chat. Det er jo sådan, det er. Så det må vi jo gøre en anden dag, så må vi se, om vi kan slå rekorden med 100 og et eller andet. Jeg kan sgu ikke engang huske, om jeg stadigvæk har cam-lytteren fra 2019. Eller cam-rekorden fra 2019, hvor jeg lavede det her meget frække nisse-show. Der var noget med nogle bare bryster og noget. Det var, ja. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Hun tider dengang. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ja, fuld minut skriver ind på tæerne. Alle er ude og nyde det gode vejr. Ja, det er egentlig bare os, der er dumme. Vi sidder bare her. To DPD, I think the pipe is broke. Ja, skal jeg nok.
1: Ud!
0: Ja!

Altså, hvis man ikke lige opdager det, så er vores sms-system jo åbent, når jeg sender på 1272. Man skriver bare Party FM og en mellemrum, og så den besked, man vil, og så sender man den til 1272, altså 1272. Og så, ja, så skulle man gerne lande her i mit sms-system. Ja, ja, det er så smart. Det må man gerne, altså. Alt musik er velkommen. Jeg tænker bare lige heavy metal og ved jeg nu, voldsom vild techno rave. Hardstyle, hardcore, et eller andet. Det dropper vi lige på en søndag. Ja, ja. Nancy, hun skriver, Gubi, du er med i ørerne til havearbejde. Kan jeg faktisk godt være i de smukke ører, Nancy? Det er jeg da egentlig glad for at høre. Jamen, så lad os da tage noget sommermusik med i ørerne. Hele vejen ud i haven. Nu skal vi åbenbart ud og luge i rosenbedet, eller... Jeg ved ikke, hvad det er for et bed, hun vil ligge med røven i... Åh, ja. Gubi, lad være med... Nej!

Altså, når man sidder og spiller solskinsmusik, så er vi altså nødt til lige at hoppe lidt tilbage i tiden, tilbage til 80'erne. Og lidt en smule ned i farten, en smule på hjem, men lidt en smule. Kan jeg også et eller andet. Gode gamle danske laid-back. Ej, gubbi, er laid-back dansk? Ja, det er de. Åh, kan I huske den? Jeg fandt ud af, at jeg faktisk en gang imellem er en lille grise, det ved I godt derude. I går, da jeg var ude og spille til den her store dejlige byfest deroppe i Midtjylland. Oppe i Brastrup, hvor Hotel Pejsegården jo ligger. Der fandt jeg ud af, at det var jo varmt i går, at når man så laver VLTJ og de her tøser her, det bliver varmt, så har de jo små kjoler og små nederdele og sådan noget på. Når de så ligger der på dansegulvet med røven i vejret. That's all I ask of you. Så kan man se ting, der trænger til at blive luftet, vil jeg jo sige. Fuck, gubbe, du er en gris. Ja! Det var også først, da vi stod i situationen, jeg tænkte over det egentlig. Men de hyggede sig, og det er jo det vigtigste.

0: Ivan.
1: I don't see no miscat now.
2: Posen 84. Jeg vil gerne høre noget Summer of 69. Måske peppe lidt op, hvis du har det. Hvad er jo lækkert? Du har ret, Olsen. Hvad er lækkert? Og peppe det? Ja, det kan vi vel godt. Hvis du holder musen over dit cam, så har du effekter nede i højre hjørne. Ja, det har jeg sørmet også. Du kan også bare lave dem i USB, som jeg bruger jo. Yeah! Klokke en klassiker, den tager vi. Spørgsmålet er, om jeg har den i det remix, men det finder jeg lige ud af. Jeg kan godt lide, at du skriver klokke her. Hvorhenne? Der står jo klokkeblom, når du sender beskeden. Klokke, er du statsminister? Åh, oh,

Nå ja. Fru Pinus spørger, skulle, kunne man... Nej, jeg tror, der skulle stå skulle. Kunne man skulle finde vandslangen frem fra som i fredags? Hvad for en slange? Frække. Nå,

Vi skal lige læse en sms med her. Det er nemlig fra min egen lille smukke, skønne... skønne i hvert fald, Krille, min admin, der har om torsdag, hver gang jeg laver fiskeshow. Han skriver, sommeren er over os, og jeg er blevet solbrændt på hovedbunden. Det kan jeg da ikke forstå, Krille. I går, så har du pitch for med sommer. Ja, det har jeg da, Krille. Selvfølgelig har jeg da det, når du spørger så pænt. Altså, skal du ikke ud og...

Go look on the pitchfork. Summer. Jeg ved ikke, det her program tog jo en helt vild drejning. Jeg havde regnet med, at jeg skulle sidde og spille vintermusik. Nu spiller jeg også sommermusik. Men okay, fair nok, det er godt. Fucking Gooby. Her skal du have en burger. Nå, nej.

0: kan I høre et bånd, jeg har optaget.
1: Mhm. Jeg tror, den her, den passer fantastisk i dag. Og der er selvfølgelig chance for, at man kommer til at synge med derude. Og sådan er det. Det må jeg lære at leve med.

0: diskofil, som jeg skal spille sammen med her om nogle uger, og jeg glæder mig.
1: Ja, det vil sikkert interessere pressen at høre den båndoptagelse.

6 minutter for det vidt i 13 på denne dejlige solbeskinte søndag her på Party FM, navnet Gubi. Hvem har svaret med god gamle Bamse Flemming Jørgensen? Desværre ikke blandt os mere. Nu får klokken, det var ikke lige mig, der foreslog den. Det var min store søn. Jamen, han har da musiksmag, det må du da lige hilse sige. Den her må vi vist ikke glemme, hva'?

what's going on? Sådan her, så må man bare skrive Sabrina med Boys, Boys, Boys. Men det er også noget sommer, altså, hvis man kan huske videoen. Jeg kan se, hvis Blabla, hun sidder og gemmer sig derinde igen. Lad os se, hun ude og stjæle hunden, jeg ved det ikke. I torsdags, da jeg lavede fiskeshow, der kom hun lige pludselig på kamen med en hund, så tænkte vi, hvordan havde hun hund? Ah nej, så er det en, hun havde stjålet. Hun havde bare lige nogen sin fod, skulle ud og gå, så stjal hun bare en hund, altså. Ja, hvad fanden sker der? Altså, hvis Blabla, hvis du ikke har noget at holde i hånden, så må du da gerne låne en af mine, hvis det er. Jeg kunne da godt tænke mig at gå en tur med dig. Altså, så længe jeg ikke skal sidde og sige wuff, så er det fint nok.

som Fuldpind skriver, den video, den glemmer man aldrig. Altså, det er jo et af mine drenge, Marit, fra den gang i 80'erne. Lidt ned i tempo. Jeg tror, det her, det bliver nasty

0: Altså, jeg troede lige, jeg kunne lide Miss Bla Bla, men så fortæller hun, at det bliver endnu varmere end næste weekend. 31 grader.
1: What?
0: Jeg skal spille til en byfest på fredag og lørdag aften næste weekend i et stort telt. Nej, det kommer ikke til at ske. Fuck, mand! Er der nogen steder, man kan hyre sådan nogle viftepiger, der står med en stor vifte, eller sådan nogle palmeblade eller et eller andet, og... Eller så skal jeg bare se, om jeg kan finde en chauffør, fordi der skal eddermed med nogle kolde fadøl igennem, så jeg må jo ikke køre. Men det skulle ikke være første gang, jeg lægger mig til at sove på en scene. Hvad laver du? Jeg er lige ved at pumpe min luftmadrasse op.
2: Jeg kan ikke spole sommeren tilbage.
0: Nej!
2: Men den er altså løbet.
0: Men hvis Blabla ved jeg heller ikke, hvor vi skal gøre os selv. Nej, det er...
2: Sommerfest. Ind de luftige kjoler, birken væk. Samle kachéen om jer.
0: Det er med det, han siger 33 her næste weekend. Ej, nu stopper I!
2: Vi stod jo lige, yeah, det.
0: Jeg tror bare, jeg hopper ned i min fiskebowl igen.
2: Fortæl mig det her, ikke sker.
0: Altså, det var ikke lige den her, jeg skulle have. Hvorfor fanden tager den? Altså, nu må være sådan der.
2: Det kan jeg sige.
0: Bedre.

Rutebilen mener, vi skal i vandlandet. I Djurs Sommerland, Niels Bilian. Jeg skal ud og spille for helvede. Så hvis jeg bare kunne finde en chauffør, så kunne jeg da holde mig kølig med fadøl, altså. Per, skal du køre for mig næste weekend? Ah, okay. Ah, det duer ikke at tage Per med til en byfest, fordi han drikker bare charlotter, og så... Ja, ja, ja, ja. Så får vi det lidt sjovt. Nå! Nå ja, Per kan ikke. Han skal til Sjælland. Det er rigtigt, det næste weekend. Per, jeg vil bare sige, at der blev også varm på Sjælland. Så vil du sige!

Altså, I ved ikke, hvad det er med jer kvinder, altså. Altså, det er altid sådan, når man siger et eller andet, det kunne man egentlig godt tænke mig at se, så kommer der bare altid, at det er ikke et kønssyn. Nej, se, det er den afgørelse, skal I jo ikke tage. Det er jo sådan set os mænd, der skal tage den afgørelse, om det er et kønssyn eller ej, altså. Og så er der så bare nogle mænd, som ikke er ærlige, hvor de bare siger, ja, ja, det ser rigtig godt ud, det der, det ser rigtig godt ud, altså, det er rigtig godt. Det der med alle de der bacon og alt det der popper ud og sådan noget, det er rigtig godt, det der, det er rigtig godt, det der. Altså, skat, de der striber, de klæder dig. Det gør de, det er godt nok. Men behøver det at være striber fra vejen, du har brugt, altså? Nå, nu skal jeg være så. Altså, jeg fik sådan en fængselsdragt, der var 30 striber på. Da jeg tog den på, der var der 2. Nej, Gubi, ja, skal jeg nok. Ud! Det er ligesom, jeg har en veninde. Da hun var ung og smuk, der fik hun sådan nogle kattepoter tatoveret her på hendes bryster lige over, du ved. Det der, det var så meget populært dengang, ikke? Så fik hun 3 børn. Nu er det bjørnepoter. Jeg siger det bare.

Og jeg elsker bare statistik. Nu er der åbenbart også kommet statistik på, hvor længe folk har kigget på en på kameraet inde på chatten og alt det der. Amen, Jesus. Altså, jeg håber også, der på et eller andet tidspunkt kommer en statistik over, hvor længe Mette Frederiksen, hun er statsminister i Danmark i den her omgang. Jeg tror ikke, hun når valgperioden ud på 4 år. Jeg siger 2,5 år, så er hun ude. Jeg er ked af at sige det, men det er mit bud. Så der har vi en statistik på det. Der er sket det der uheldige, at jeg havde regnet med, at jeg skulle spille hele natten, ikke også? Altså, men det skal jeg ikke, fordi nu har Per V sagt, at jeg kommer her klokken 14. Så det skal Per V jo selvfølgelig have lov til. Altså, så må vi jo tage den en anden gang. Ja. Det er fucking vildt, mand.

bare få det bedste ud af det, og jeg er jo nødt til lige at endnu en gang proklamere, at jeg er jo ham der for Party FM, ikke? Og når man er det, så forpligter det jo lidt på en eller anden måde. Det gjorde det også i går, da jeg var ude at spille her i Brastrup til Bakkelands Byfest. Så er vi jo nødt til at holde stilen, som man siger. Jeg får thumbs up fra Orange, som udkører sin cabriolet. Altså, havde du været lidt mere langhåret der, så havde det snog så fast i den spoiler, du har der bagved dig, Orange. Jeg siger det bare. Ja. Jamen, så lad os da bare gøre det.

an mich. Frag nur vorher, wer schicken wir Partymann. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jeg tror bare, jeg vil arbejde næste weekend. Der er kun det sådan en lille Volvo'en.

Hun skriver fuldpæn. Har du tænkt på, at alle kvinder og piger med mindre tøj på? Nej. Jeg tænker, der hvor jeg kommer, er der faktisk ikke så mange piger. Eller jo, det er der faktisk ikke. Eller ikke mange mænd, men jo, der er piger. Nu var jeg jo her i sidste uge ude og hente kreaturer til slagteriet. Og jeg vil sige, at i de danske stalle, der kommer altså flere og flere piger. Det er dejligt. Det er rart. Det er skønt. Det er skønt at se. Jeg har i hvert fald fået en favorit på runden, som man siger. Hun er, jeg ved ikke om hun er ukrainer eller polakker. Det er noget i den stil i hvert fald. She not speak Danish. Sød er hun da. Og så er hun ikke bange for køer. Do you want to have one or two? Then I take two, please. Ja, jeg glæder mig allerede til, at jeg skal ud og besøge hende igen.

DPD, han er så åbenbart lidt ældre end jeg, eller yngre. Han har ikke opdaget det endnu. Jeg fandt en pladask i et show, det hedder Klaksons Farm. Velkommen til livet. Det er fandme sjovt at se, hvordan farmen fungerer fra hans synsvinkel. Mm-hmm. Hvis det er, når han kommer. Hey, I bought a bigger tractor!

13.43 på en søndag. Det er varmt, og jeg får at vide, at det bliver mere varmt næste weekend. Jamen, så nej. Altså, jeg tænker, altså, ligesom man har discoudstyr med, så skal jeg til at have en kummefryser med, også med is og alt muligt mærke andet, en slåsejsmaskine, eller hvad fanden ved jeg. Jeg håber, de har slåsejs der, hvor jeg skal være uden alkohol. Jeg går her i en børnemodel. Der er nogen, der skal køre.

Det vil sige, at vi har stadigvæk små 15 minutter leje, inden PV han kommer og overtager det hele og skubber det hele væk med hans Mercedes. Bare fordi han har en sniplov, der passer. Ja, men for helvede også da!

Hans Knudsen skriver, så må du bare lave et ordentligt vandshow næste weekend, der hvor du skal spille. Så kan du også lave en konkurrence med Miss Wet T-shirt. Smart. Jeg tror, det bliver Miss Wet kjole eller Miss Wet top, for jeg tror ikke, der er nogen tøser, der har t-shirts på næste weekend, hvis der bliver op til 31 grader. Jeg er ked af at sige det.

Electric Hearts hier. Kælderne. Nå, men 8 minutter. Jeg ser, om vi kan få det bedste ud af 8 minutter. Altså, der er nogen, der påstår, man kan...

Ved du hvad det værste er? Det er, at jeg skal ud den der sommervarme lige om lidt. Og jeg skal ud og købe min Skoda, hvor air-condition-klimaanlæg ikke virker for godt. Fordi at jeg skal have det til service og have det tjekket. Men vinduerne kan da heldigvis rulles ned. Det bliver godt! Jeg tror nemlig lige at køre ned på discolæret og driller Lars lidt. Jeg skal ned og nørde. Ja, ja.

0: Putin, hvad mener du? Har ikke boet endnu ved siden af dig. Hvad? Per, han siger bare, så tryk på de rigtige knapper, så går vinduerne ned. Det er rigtigt, Per. Nej, med vinduerne op for musikken!
1: Ned med vinduerne, op for musikken. Bas noget bas, gab noget respekt.

Ah! Mine damer og herrer, drenge og piger, store små, 20.000 lange korte. Vi har måttet blikket sådan siden, den fantastiske, den larmende, den sådan, der spiller. Den lidt for mig, energifyldte gubi bade! Jeg skal tage rigtig godt imod min rigtig gode ven. Han hedder Per V. Som I virkelig godt. Han kommer her, når klokken den bliver 14. Tusind tak, Footpigen. Og det badekar, du og jeg, det skal vi sgu nok på hende. Jeg har også koldt vand i hænden, som man siger. Stiv nipples. Tusind tak alle sammen, fordi I gad at lytte med den her dejlige søndag. Kan I have en rigtig god søndag, nu håber jeg, I smelter væk. Og hvis I gør, så må I lige samle jer selv til på torsdag kl. 18. Der er fiskeshow. Og jeg lover, at vi gør det køligt, vi gør det vådt. Og Krille, han siger, at han gør det skaldet. Fedt nok! Så får vi sgu da ikke hår i øjnene den dag. Det er en god søndag. Gubis out of here. My name.

Ej, de snakker om, det bliver mere varmt i løbet af ugen og næste weekend. Kan I virkelig holde varmen? Det er alt for varmt, det her. Alt for varmt!

så ved jeg nemlig, at Loser kan ud og køre i hans autocamper. De skal på tur. Oh my god! Det er en god rute, jeg har valgt i hvert fald. Hold kæft, det bliver varmt, jo.

Kan se, Maria, hun er gået helt amok med det der lyd der. Hold op, det er søndag. Hold op, vi drikker ikke på en søndag, jo. Skål i cola.

Maria, skriv ind på chatten. Vand og juice. Har du lidt mere... Har du lidt i den der juice der? Lidt ekstra krydderi.

0: DFM. Festen starter her.
1: Ja, mine damer og herrer.
2: Åh, vi spiller her.
1: Ja, ja.
2: Vi kan lige så godt lave den.

0: skulle du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Ja. Jeg er en lille, lille, lille grillerkilling.
2: Hej, Per W. Hvor er den nærmeste hånd?

0: Husk nu at følge Party FM på de sociale medier.
1: Det kan vi godt lide.
0: Men vi er aldrig, hvad der kommer op på Facebook, Instagram.

God idé, hvis man tager sæderne ud af lastbilerne, hvor de har køling i. Og så sætter hjul under. Ej! Så kan man få kølet bagdelen.

Den anden side spørger ind på chatten, skal jeg holde øje med i morgen? Skal du ikke altid holde øje? Det er ikke, hvis du ikke kører der omkring. Det kommer da an på, hvor du kører hen, jo. Hvor skal du ud og køre henne?

DVD, hvad laver du? DVD! Hvad laver du med de der games der inde på chatten? What the fuck? Det kan være, det var TT.

DBD, han skriver, hvad, Per? Jeg har ikke lavet noget. Leger TT. Jeg tror nok, TT han leger lidt. Altså, det er ikke nytår endnu, TT. Hvorfor skal vi have den der baggrund?

DJ Sjøne, han har tegnet sig selv på et stykke papir, og så skrev en AI, så satte det hen over sit kame. Så nu er han AI.

Men husk nu her klokken 16, så kommer Melinda og larmer lidt. Laver lidt ballade. Klokken 18, så er der party-shotten. Klokken 21, power sound.

0: Dumbo, han skriver ind på chatten, griner. I dag er det en mand. God damn it. Men Dumbo?
1: Pornobutikkerne lukker klokken 4.
2: Vi kører den ind med penis.

Husk nu at få downloadet et par af de fem af dem, så der er nogle notifikationer til. Man kan også join chatten via appen, jo. You sunk my battleship, please turn me on. I missed a coffee with an automatic grid. Just show me yours, I'll show you mine. Two time, you'll love it just like light and damn. Michelle går så stille. Jeg bliver rundtosset, jo.

Amen, altså. Dumbo, han er en bølle, altså. Han skriver ind på chatten, han var lige ude på stranden og kiggede på piger i streng. Jeg håber, det var kvinder. Dumbo, altså.

Ferdig med innskruen. Hvis du ikke lyser ved skruen, så skal du ha briller. Jeg bruger allerede linser. Men du skrev sum. Det. Du skrev M i stedet for N, jo.

Party 5 er I ved at være klar til Melinde her kl. 16. Partymænd mener, lov sagt, han skal holde øje med mig næste gang, vi er i Esbjerg. Fordi jeg ikke kan holde op for morgen. Hvad mener du dog? Ja, der sidder Artie jo.

TT han er også lidt en fed røv inde på chatten. TT han skriver nemlig, velkommen AC. Festen bliver bedre med dig, og så en gul hjerte. Fede røv!

om man så havde AC, når TT kalder ham selv for dumst. Dumst.

Dumbo, han spørger indbetjenten, hvad har han nu gjort? Hvad har du ikke gjort? Sagde du ikke, du lige har været på stranden, eller hvad? Banditter.

3 minutter, så er den udefra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tag nu godt imod Malinda Bean her kl. 16. Pas nu rigtig godt på jer selv i den her varme her. Husk at drikke en masse væske.

0: Ja, ja. Tak til Bill.
1: Og tak for Gobi. Og Stor har også været på åbenbart i dag, mens jeg sover. Igen.
0: Ja, jeg vil lige så godt gøre det. Smadre det hele, jeg ikke. Alright, stop. Listen.

0: Det bliver vanvittigt.
1: Det er koldt.
0: Fryser du også?
1: Ja, det gør jeg.
0: Jeg sveder.
1: Ikke?
0: Der bliver sendt en masse lyde. Det ligger. Det er dejligt.
1: Det beviser jo bare, at du er her.

0: Listen.
1: Thomas har simpelthen fået en ny baggrund bagved, så lækker det, skal se hans kage. Nu han skal da komme i disco-humøret. Så kan vi også bare lade DJ Dumbo. Er du også til Tessa? Jeg sidder med Linda herfra, hvis klokken er 18. Ja, masser af bass. Jeg fik jo bare det nok i går. Jeg var ude til en lille byfest. En lille byfest. Med masser af blod med unge og gamle mennesker. Ja, vi tager lige noget til os. Det gør vi. Ja. Det gør vi lige.

ved ikke, om Jeps, han er gået på shortsene. Han er klar på en shorts. Ser i hvert fald ud til. Meget lille glas. Nå ja, det er jo søndag. Man skal huske sin snack hver dag. Så skal jo have dit jumbo til at tage virkelig for lækker. Ej, bitte gris. Jeg tror ikke, du kigger på unge damer. Men der er plads til mange flere, som også her, Pjern sagde. Der er plads til flere på tjernen nu. Altid flere. Nu fik jeg jo ikke set med i går, hvad der skete i går på tjernen, men jeg hører åbenbart, at der var vist ret vild fest i går her på Party FM. Og det gør ikke noget. Gang imellem, så kan man altså ikke være ved to steder på en gang, som jeg gerne vil. Men i hvert fald, det var en fed fest, jeg havde i går. Masser af teknomusik i går. Det var fandme fedt. Både nye og gamle versioner.

Brug man spørger, om jeg kan holde til varmen, eller skal tøjet af? Ja, jeg vil gerne have mindre tøj på. Mindre tøj? Ja, det kunne jeg godt bruge i hvert fald. Nej, men jeg må ikke. Jeg må ikke. Jeg får bare ballade med nærmere, de kan kigge ind. Vi skal som sagt lige have en lille ny test om, som er meget kort version af. Den er kun af minutter og 25 sekunder. Og så er det vist noget med, at det ikke er helt udgivet i den endnu.

Det var bare en lille tirsdag. En lille tirsdag, jeg går og leger med. Men vi tager lige noget andet. Vi tager lige en gammel klassiker. Det er faktisk en ord, jeg er ret fan af.

Men husk nu lige vinder at få noget drik i dag. Det er lidt varmt stadigvæk. Og når de er over hedebølge, så husk nu at få noget vand. Inden kun alkohol. Ellers så hop i poolen, hvis du har sådan en. Jeg overvejede faktisk at købe en minipool. Bare for at lige kunne få numsen ned i.

radioen, så har jeg altid noget med, som er dansetop. Vi skal have dansetop musik. Men ikke langsom i zonen. Det gider vi ikke i dag. Ikke i dag. Jeg må gerne kunne mærke en lille smule bas i røven også. Det ligger i hvert fald. Men det er faktisk lidt speciel start, den her, synes jeg. Jeg kan ikke lige starte den. Jeg kan godt lide, når jeg kommer noget omkvæde på. Så synes jeg, det er meget federe. Men vi tager den lige her. Det er selvfølgelig Thomas Helmig.

Nå, skal vi se, om vi kan tage det der lytønske. Skal vi lige se, om der er kommet en, der falder for Olsen af. Jeg skal se, om jeg kan opfylde det, men jeg tør ikke lov noget. Jeg kan ikke skaffe alt, men jeg prøver i hvert fald. Skal lige have den her med os.

Det må jeg bare sige, Olsen. Der må jeg bare være på til kendskab. Det kan jeg heller ikke skaffe det nummer. Men jeg bliver lidt nysgerrig, hvor du har hørt det nummer fra. Men jeg kan i hvert fald se, at jeg kan ikke finde det med de systemer, jeg bruger.

Velkommen til Bilsommer til 18. Der er plads til mange flere. Kom så venner. Det er søndag. Nyd det. Sæt dig ud i haven. Få dig en iskold sodavand. Hop i poolen. Og lad mig party 5 styr på stigen for dig. Eller godt, som jeg kan også svare dem. Tag på arbejde. Med condition. Come on, let's go!

så giver det mening. Så giver det mening. Fordi Billison Olsen, han skriver, den ligger på YouTube, det er en sang, han gerne vil høre. Det må egentlig undersøges af sagen lidt senere på et andet tidspunkt. Kom lige ind og hør, hvad det er for noget. Men det er ikke noget, jeg lige kan fremtrulle, i hvert fald lige nu her på stående fod. Men jeg skal nok kigge på sagen af det. Oh ja. Yeah. Et lille remix, som er Joe Moe, lidt forskelligt. Ja, vi skal have noget andet.

ting, man kan få lyst til at sidde i en pool i stedet for. I en swimmingpool. Prøv lige at forestille at spille musik fra en swimmingpool. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at slappe af i en pool lige nu. Jeg trænger til at køle ned. Rigtig køle ned.

pauserne, han spurgte mig lige, om det gik op med job i går. Det gjorde det i hvert fald. Det var da en abefest, vi fik lavet. De var så fulde. Men det er hyggeligt. Det kan jeg også noget en gang imellem. De var så vilde til fest, at de var ved at vælte mixepulten fire gange.

lækkert at se så mange mennesker på tjernet. Det er skønt. Det er søndag. Husk nu i morgen. For klokken 8, hvis du er tidlig op og skal sidde og lytte til en Party FM eller noget musik, så tun her ind forbi Party FM i morgen klokken 8. Så skal vi høre noget lækkert rock.

Skal der passe på, at man ikke brænder fingrene, når musen ligger lige i solen? Det bliver egentlig hot. Det bliver lidt varm, musen. Vi skal jo passe på, at vi ikke brænder nallerne på varmen.

Lidt af sit easy. Til lige at holde lidt for foden på speederen. Men jeg har lidt sommervibe lige nu. Jeg har den der sommerferie-vibe. Den skal vi altså lige have lidt tilbage af. For det mangler vi. Vi mangler noget til solen, der varmer, og måske det sidder på terrassen. Og bare slapper af. Nyder solskinsværet i skyggen et eller andet sted. Det kan også være, du sidder med ind i koger i solen. Ah, så mærkeligt.

Nå, skal vi lige til at se, hvor mange sidder og lytter med ud bagved, eller der ikke sidder på chatten. Vi skal gerne til at sende nogle lyd ind også. Det kan du gøre ind i appen. Der kan du gå ind og sende lyde fra. Eller bare hoppe ind forbi hjemmesiden, der kan du vist også godt gøre det, tror jeg nok.

0: Gold.
1: Den eneste mand, der har en orange bil. Åh, her. Lækker med lyd. Se, Tine, hun er stadig med på nytår. Det er lækkert. Det er dejligt. Så nu får jeg inviteret dine egne bekendtskaber til Party FM. Velkommen til

Jeg ved ikke, om jeg skal synes, det er sødt. Der er en voksen mand, vil gerne høre Disney-musik. Jeg synes, det er meget komisk. Det er meget genialt et eller andet sted, men ved du hvad, det gør vi da bare. Men jeg vil gerne lige sælges med det bag først. En bakke, hvor logikken er forsvundet. Lad os se, hvad panelet har at sige. Jeg er i panelet.

så får jeg simpelthen sådan en besked ved chatten. Ja, fordi vi er voksne, kan vi vel godt høre tilbage til barndommen. Man bliver aldrig for gammel til det. Aldrig. Det er derfor, jeg aldrig bliver voksen.

0: sidste gang. Er det nu,
1: bare for at irritere, se sin næste video. Okay. Jeg glæder mig til mere.
0: Vi skal lige have fandt en af lidt mere stille sangen. Så skal vi lige tilbage til barndommen.
2: Det er svært.
0: Vi skal skrue lige lidt ned for tempoet. Det er lidt vildt, synes jeg.
2: Men der er intet, der kan
0: så mærkeligt det her. Få lige dine følelser frem.

godt se, hvis Blabar, hun er ikke med, hun er ikke helt med på det her. Oh, yeah.

0: Selvfølgelig, pilsen skal være flavet. Skriver til mig ind til anden. Skal vi sove nu? Nej, vi skulle bare lige tilbage til din barndom. Til din ungdom. Da du sad foran flimmerkassen. Tilbage til Disney Show.
1: Yo, sexy ladies,
0: nej, vi tager lige til mig lidt op igen. Der er lidt for meget energi i dag, så vi skal have lidt.

hvad det er for et nummer, vi spiller lige nu. Jeg kan spørge det ind på sms'en. Ja, det er et lille specielt remix, jeg har fået fingrene en gang. Og så var jeg lige ved at lede efter en anden sang, fordi jeg troede, jeg lige havde den originale version, eller den remix-version, der plejer at spille den i. Men vi tager lige den her først. Så får jeg lige fat i den anden igen. Det er det, når du har to computer. De ligger på hver sin computer. Men get loud! Åh, vi skal danse salsa. Salsa! Here we go!

Korsgaard, spørg lige mig, om I kan stille nummer i den rigtige version, som jeg ikke gjorde sidste gang. Og vil du, hvad det gør? Vi lige Korsgaard. Jeg skal nok tage den med. Og det var sangen, den hedder sangen, solgt på DBA hedder den. Jeg skulle sige sangen, der hedder DBA. Solgt på DBA hedder den. Hun hedder Camilla. Et kongenummer. Men Camilla laver mange flere numre, ved jeg, og lige pludselig fandt ud af. Men de er meget stille, det hun laver. Men teksterne er faktisk lidt fede, det hun laver. Jeg kan godt lide det, selvom det er lidt det at hjælpe, hun har fået til det. Jeg har hørt hende faktisk sidde og synge det akustisk. Det er faktisk lidt fedt, synes jeg. Så man skal ikke dumme bog på en omslag. Nogle af dem kan altså godt synge i virkeligheden, fandt jeg ud af. Men det her, det er Get Loud. Gammel lækker track for mig. Sådan lidt salsa. Du må godt.

Men så er du for en vinder. Prøv lige at invitere en af de vinder for din Snapchat eller Messenger eller din Instagram. Så lige fortæl dem om Party 5, fordi der er rigtig mange mennesker, der sidder derude lige nu. Så jeg ikke ved, hvad Party 5 er. Vi står og snakker om tre mennesker, de vidste ikke, hvad Party 5 er. De har aldrig hørt om det. Jeg bliver simpelthen målløs, når folk ikke ved, hvad Party 5 er. Har de levet sig med stiklingerlom? Eller har de gemt sig under en jordhul? Jeg ved ikke, hvad der gælder med mennesker. Jeg bare gerne fælde. Folk ikke ved, hvad Party 5 er. Så I skal hjælpe morgen. Inviter lige et par stykker af dine venner til det. Fortæl dem, der findes en app. Så man skal sidde og google sig til alt muligt på sin telefon. Men det kan bare Get Loud. Jeg har taget en gammel klassiker, men jeg forelsker mig hver gang i.

skal være en Roger, så vil jeg altid horny. Men jeg har ikke nogen at hygge med. Ja, de hænger vel på træerne et eller andet sted. Det er bare spørgsmålet, hvor hårdt du prikker til den. Jeg spurgte lige Scotty her på et par minutter siden, om han kunne klare det i dag. Fald lidt mere på en biker, der skal fikses. Noget ledningsnet. Ja, det lyder klamt. Det kan vi ikke lide på en søndag.

Jeg må godt. Jeg må godt drille folk lidt i dag. Eller kan man købe den? Det er det store spørgsmål i livet. Jeg sagde dog, det var nederdel. Nej, ellers er jeg kjole. Men nu bliver jeg forvirret over mig selv. Flot! Hun hyldte mig ud af den, fordi hun er nederdel på. Arrange 10-2. Man skal huske hænderne. Nej, det er talt vores. Det skal vi ikke se på. Nej, nu!

lige kigge på kameraet også. Hun siger også, den ser lidt badass ud, den der bil, Rangs, han ligger og kører i. Han er lidt en frækker i den. Og jeg er ikke til malen med ældre fyre, men det der, det ser bare godt ud. Bilen klæder, nej, han klæder bilen, og bilen klæder ham. Det er sådan, det var. Det var lidt valg heller. Det er altså et fedt nummer, det her, men jeg kan godt lide det her. Det bliver lidt dubstep-agtigt. Det ligger godt. Oh yeah. Nu skal vi lige fuck din hjerne med gamle 90'er nummer. Undskyld, Orange, for at smadre det her nummer af. Men det er for fedt, det her remix her.

0: så forestille, at jeg spiller sådan noget musik her i går aftes. Med 4 og 18 tommer. Bundkasser i dobbelt. Ja, jeg vil være crazy.
1: I know.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Pilsen, han gav mig faktisk lige en idé. Han skrev nemlig til, at han skal da lave den der sang om til at lave om til en Party FM-sang. Og når du lige siger det ord der, eller den sætning, tænkte jeg lige på noget, jeg har fået modtaget nemlig. Mambo number 5. Partymanden skriver, fuck it, smadder. Ja tak, 180 bpm. Ja, det er mig, vi snakker om. Lige sådan den her style, kan jeg begynde at elske mig lidt mere. Men jeg er glad for, min nabo, at de ikke altid hører, hvad vi spiller. Og nu tænker jeg lige, men nu så jeg bare det interne vores, hun har en sød lille nederdel på. Jeg har lidt skudt i nederdel, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg synes, det er bare så behageligt. Det er så mere lidt nær om sommeren. Og nu tænker jeg bare lige, den her sang, den passer rigtig godt dertil. Så jeg tager dig lige med ind i maskinrummet. Vi skal nemlig smack that ass.

0: stabilisere med, så støtter lyd. Kom med dem, kom med dem. Skal du flere og flere? Det her orange, han sidder og tænker alt muligt, hvad sker der nu?
1: Hvad sker der?
0: Ja, ja. Jeg har bare en bøllemis. Altså, det kunne være sjovt, hvis det er en tænd, hvor hun ryster lige med den måsen. Bare lige lidt smule, når hun går. Det ser mums ud.

Gülnum Sir. Per Shaker. Hvis du også gerne vil se, hvad der sker, så skal du op ind forbi chatten. Kom ind i kanden forbi, se det sjove blad, de lever. Min mor har altid lært mig, at man skal rose det, man ser. Det skal man altid komplimentere. Og det skal lige siges, min mor er uddannet pædagog, har været det i 15 år. Så hun har lært mig nogle pædagogiske rækkevidder.

Mange bier det her, det er selvfølgelig natholdesangen, det her, om Party FM. Det er fedt, men jeg har taget noget mere til dig. Jeg fik tilsendt i går aftes faktisk. Det er faktisk et af mine gode venner, det her, fandt jeg ud af, der har lavet det her nummer her. Og jeg vil gerne lige sige, bare lige 30 sekunder, det her nummer her, det er Jandødt. Det er lidt sjovt ballade, det er fucked up, men det er fedt. Jeg har bare fundet en ven i min blandekreds, der kan lave sådan noget musik her.

Tag, jeg hørte det her nummer første gang i går. Mens jeg står ude til en privatfest og spillede det her nummer. Jeg tænkte, det var jævnt fedt. Han er briter. Han er englænder, men faktisk ham her, der lavede det nummer her for mig. Jeg kendte ham, siden jeg var meget, meget ung. Rigtig ung. Og han kan eddermem snakke britisk, det kan jeg love dig for. Han er født og opvokset i England. Eller Skotland hedder det faktisk. Hvis det skal være korrekt dansk. Og han har mere på vej til mig.

Og velkommen ind til. Der er plads til mange flere hos på det, venner. Kom så, vi skal have nogle flere ind. Vi skal ikke kigge nogle flere. Vi har stadigvæk en time endnu. Nu skal vi ind og sjove på ladet. Skal vi have noget, vi alle sammen kan synge på? Vi har fået den sang på hjernen for meget nu. Vi er nødt til at spille den hele tiden lige pt. Knalle Galle. Han rider på pigernes hår. Nej, det var ikke sådan, det var. Var det det? Nej.

0: rigtig sjovt, han skriver til anden til mig. Så kan du komme hjem til mig og få noget bas. Jeg har også bas, men bare ikke stor nok. Og så må jeg ikke spille den på fuld knald herhjemme.
1: Piger, som skærer grimasser, når Kalle river en chufelasser. Men når de har fået sin mave fuld, vil de gerne prøve væk.
0: Så kunne jeg være flabet i jumbo. Har du to, eller har du kun én subwoofer?
1: Kalle har hænderne over. Han kilder pigerne svømme, hvor Kalle har...
0: Hun tror da med, vi skal have Disney. Hvor? Hvornår?

Når man nu lige kigger på orangeskamen, er ude at køre, så kan man lige tænke ting på en tank, fordi der er en tjener, mener, vi skal have Omar til Disney. Omar! Kan vi holde til det? Skal vi gøre det reelt så? Hvis vi skal lide musik nu, så skal vi have noget lyd. Skal der stå noget lyd? Stønd for mig! Så tager vi noget Disney måske.

0: undskyld, Orange, for det her, men jeg har tænkt, du skal simpelthen på vejen igen.
1: Sig til de andre, at jeg er på vej.
0: Ja, vi kører det lige.
1: Vender til, jeg skal
0: ja,

0: Åh, orange. Han sidder med fingrene i ørerne nu, for nu lader han ikke høre Disney.
1: Hvem er en ven, til trods for at vi langt fra er ens? Og historier
0: fra... Der kom lige tre drønge for op af... Pause out! Tak for det.

din gode gamle bærebrød. Jeg er på vej. Men ved du hvad? Du er et menneske. Det er vi alle sammen. Hvorfor så ikke tage den her? Fordi hvis du nu har en søn, så bliver det ikke til menneskesøn simpelthen. Han hedder Stig Rorsen. Han har lavet den bedste version af jer. Menneskesøn. Jeg vil sige, at han gør det bedre end den amerikanske version. Men den er også god i amerikanske

0: sidst du har set det her band, der hedder Luften til, så skal du til at gøre det. Det er en oplevelse værd. Hvis du er til det gamle Disney-show, så vil du også få den her med. Vi tager lige et nummer mere, som jeg også er lidt af fan af. Jeg har både en remix af den her, men også nok en animation af den her.
1: Hakuna Matata er de klogeste ord.
2: Hakuna Matata.

0: da han var en teenage gris.
1: Da jeg var en teenage gris.
2: Meget fint.
1: Tak.
0: Havde han en personlig og særpræget duft? Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
1: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd, alle flygtede bag min ryg.
3: Man kan da ikke kalde hun en Woofy Bonnie. Hvad? Scotty, det kan man sgu da ikke kalde hun. Scotty, han skrev nemlig, at jeg render lige lidt af en genabo. Genboen.
1: Hakuna
3: Matata. Og hende min lille midtjepine. På mit liv. Hun ville om at lege med den lille Woofy Bonnie. Nej, det kan man da ikke kalde hun. Bonnie, det er noget helt andet i min verden. Partymanden, han sendte ønsker, vi lige skal med os.
1: Som gør dig fri.
4: Hakuna Matata.

Puh, her var der varmt til hende. Rigtig varmt nu. Når solen kom over på den forkerte side. Så håber jeg, I kan holde til det, venner. I kan holde til varmen. Ellers så tag et koldt bad. Et lille koldt bad.

tror, klokken er gået i stykker i dag. Hun er gået helt i stykker. Hun har ikke tålet alle det her traktorsrøg. Eller røgen fra traktoren. Men lidt kære sjov. Det er dejligt. Det er varmt. Det er hårdt. Det bliver varmere end her løbet af ugen. Det håber jeg virkelig gør. Det skal have sådan en rigtig sommer. En fugtig, våd sommer. Masser af sved i tårer. Og masser af god vand.

det kan det altid. Men det gør det ikke nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige fik den her på hjernen. Som til det. Meget fed. En af en remix fra 1989, undskyld. Nej, ja, det var der sommeren, det var bedst. Alt skete i 89. Eller var det 98?

Jeg ved ikke, hvorfor man i linjen er Kravøl. Nej, jeg ved ikke. Det ligner, at det vil sige, helt forkert ud, det han drikker. Det ser meget grønt og blåt ud. Om der er noget i det, eller om det er øl, eller hvad det er. Det kan jeg ikke sige. Men han er i hvert fald ved at

hvis du skal kede dig senere. Jeg ved ikke faktisk ikke, hvor den ligger henne normalt. Så skal du se at se en ny Michael Jackson film. Jeg har hørt rigtig meget gode anbefalinger om den. Så kan du lige se den senere på aftenen. Så der bliver lidt køligere udenfor. Åh, Claus får simpelthen tager mandebrus uden alkohol. Som en flossejse. Åh, det lyder faktisk lækkert lige nu. Som til det. Og så tænker jeg bare lige, vi har en masse dejlige folk, der lytter og selv lytter med. Og jeg ved, de sidder uhævende lige nu. Eller sidder i skyggen. Og jeg har faktisk kun én ting at sige til jer om, der sidder på terrassen et eller andet sted. Det håber jeg faktisk ikke. Måske var der en, der vil læse mere sen, om de sidder udenfor et eller andet sted. Så gør lige sådan her, som sømændene siger.

Jeg ved ikke, om Tina, hun blev fornærmet. Men det tror jeg lidt, hun gjorde på sms'en. Bare fordi vi er bare i halvanden fast med Tyskland, er vi ikke falske. Vi er utrolig oprindelige. Nogle af os, de andre taler vi ikke om. Bare. Straks så bliver de. Ja, jeg vil ikke engang sige det. Og nu får jeg en grimse øjenfarve. Det er da ikke øjenblik. Jeg misser en haven. Det er bare at sige, at de bor sammen med svenskerne. Men sød er nuttet. Det er god tekst.

den gode gamle Phil Collins. Det er altså fantastisk remix, de har lavet her. Ikke overdrevet med Phil Collins, ham skal man ikke lege for meget med. Det er det samme, jeg har med Kim Larsen. Man skal heller ikke overdrive med dem. Så kan man faktisk godt få noget rigtig lækkert af. Men vi tager lige en gammel dansk kending. Han hedder Tobias Hame. Ham skal vi lige have med. Husk nu i morgen tidlig. Kl. 8, så er der morgenradio her på Party 5.

Han fik altså meget tøj på om sommeren. Han er rundt i sportsbehov. Og en kajakugle. En nederdel. Det kan jeg også noget. Men jeg får lyst til en kajepølse. Hver gang jeg ser noget, der

Altså, jeg er nødt til at spørge de kvindefolk derude. Hvorfor tager man en BH under en sports-BH? Jeg forstår det simpelthen ikke. I min verden, så er det ligesom at tage to BH'er på. Og jeg har engang gået med tre BH'er. Du skal ikke spørge mig, hvorfor jeg har det, men det er en anden sag. Det giver jo ingen mening, at man tager en BH under, ud over en sports-BH. Jeg kan ikke se ideen i det. Der må jeg lige have nogle kvindefolk med her.

Okay, nu kommer Claus faktisk ind i billedet her. Jo, da vi kan godt lide at pille dem af. Så jo flere, jo bedre. Det troede jeg ikke, det skulle komme fra en mand af. Nå, men så er det ikke en dum idé at så tage flere behår på. Og så kommer AC, hun kommer også lige på banen. Det er for at holde brysterne inde til kroppen, til de kropper. Er det ikke der, hvor man har en sportsbehov på, fordi de bliver strammet ind? Jeg ved det ikke. Det plejer jeg på at holde op med at gå med på.

Og så bliver man sådan med beskæftiget. Det er jo ingen sport, det er jo ingen sportsbehov. Eller behov, undskyld. Nej, men nu taler jeg i helhed om det her med sportsbehov og behov. Hit! Ah. Ja, ja, det er søndag. Det er godt, vi ikke har en lys hårfarve, siger jeg bare. Så ser jeg AC færdig noget, fordi det kan jeg nå til noget til herhjemme for i hvert fald. For hun skal nemlig også med store bryster. Hjælper en sportshoved altså ikke. Nej, men det skal vi ikke bare hoppe alligevel. Det er godt syg. Jeg har cirka 20 minutter tilbage, så kommer Dan Sørensen og overtager for mig. Så skal jeg nyde min søndag indtil morgen tidlig, så husk, du vender at tune ind forbi klokken 8. Du kan være med på sms'en. Det er meget federe, hvis du er med på sms'en i morgen. Du må da selvfølgelig også gerne kigge ind forbi chatten. Det skal jeg ikke hænge dig i. Sådan har jeg sgu lige kunne trykke play også. Fordi jeg har planer om i morgen, i hvert fald i morgen, mandag og tirsdag, der skal vi lave rigtig morgenradio her på Party FM. Så du skal være med til at hjælpe mig på masse sms'er i morgen. Så sørg nu lige for at tjekke sms-systemet ud, hvordan det virker, hvordan gør du det, og alle de der ting, det kan du finde på vores hjemmeside også. Ja, du kan gøre mange ting. Eller kig i vores app. Der er vel ikke en brugsforvirring på sådan en, er det det? Det er det. Har vi en brugsforvirring, eller brugsforvirring, til vores app egentlig? Men vi skal tilbage til Danmark. Vi skal have en gammel klassiker, som jeg lige har fundet et remix af, åbenbart. En extended. Han hedder Jon. Right next here to you. Freaky deal, huh?

Pisse mamma klokken 18. Har lige logget ind også lidt i chatten. Pedersen er også lige kigget ind forbi. Lækkert. Jeg skulle godt nok lige bruge 30 sekunder ikke, for at se, hvad fanden det var for brugernavn. Men bisse manden. Nej, manden. Jo, det står der. Jeg skulle lige læse det rigtigt.

God gamle Jon. Jon hedder han. Pop, pop, star. I lille rebooling. Der skal vi spejse ind nu. Godnat, Melinda. Du røvler, du er træt. Ja. Men velkommen til alle de dejlige mennesker ind i chatten. Det er også lækkert med flere folk ind i chatten. Det er dejligt, når I hygger omkring hinanden. Og jeg snakker internt også. Jeg har en klassiker, som jeg ved ikke, hvorfor jeg er kæmpe fan af den. Den hedder Hotel Californian. Et meget lækker nummer, synes jeg i hvert fald. Men jeg har lige fået lov at pimpe den en lille smule mere op, eller? Så er du i gang med dagens træning i det her varme. Så er det bare nu, du skal lytte efter. Hoppe, hoppe, op og ned. Træne, træne, træne, træne.

Vi har under 5 minutter tilbage, venner, så skal jeg være huden for. Men jeg har altså været en fuldstændig baby. Will søndag. Jeg har set lidt af hvert i dag. Åbenbart. Det er vanvittigt. Og nu har jeg klistret fingre, åbenbart. Åh nej, det var ikke derfor. Jeg sveder. Au, au, skat. Og bladet samme tid, så får jeg også lige pillet bumse ud. Jeg er en til Rose. Ja, ja. Jeg har også en et eller andet sted. Hun viste en vifte. Men det her, det var til Havnefest sammen med MDDU. Jeg håber, I har en fugtig sommer. Vi kommer til at have en dejlig søndag. Husk at sætte en blæser op og drikke noget vand. Ja, så bare hold det munter.

0: Det var denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Norska, ha? Har vi hørt nummer, der hedder Take On Me? Et nummer, vi dansede meget til tilbage i de gode 90'er, tager vi op.

Er bøjt den er bjørn, og i røget, nu må det her starte the fire. Han kommer til Danmark til september, Armin. Og for ham skal vi have et nummer det her. Come around again på

You don't hear Come Around Again. Så skal vi lade se på noget. Vi skal se på noget. Hvad skal vi se på? Jo. Bob Sinclair.

binder du nogenlunder samme måde, som jeg gjorde i nat. Ja, mit stil. Bob Sinclair, Everybody Free. Eller The Sound of Freedom. Skulle vi ikke lige prøve at kigge lidt på

Jeg kom ind på chatten, hygger os sammen med mig, i hvert fald frem til 23. Og det kan jeg sige uden at lyve. Det var The Boss in the Mix. Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

Data's gone. Og i nummer det her, Moscow. Vi skal da have lidt country, det skal du også få plads til.

0: Hey, mand.
1: Hey, gutter. Vi skal lige have et billede med Kato.
0: Jamen, kan I lige få lov at...
1: Prøv lige at se chef, mand. Han står med solbriller på, mens han står og pisser.

Så fik jeg da lige lyst til at spille en gammel klassiker for jer. Vi skal forbi Schweizland, der kommer Antilope fra her. Og nu hvor vi skal have fat i det, Nowhere to Hide.

Så skal jeg mixe noget high energy til det, der jeg jo også i gode gamle dage. Og når vi snakker om high energy, så kommer vi ikke udenom ham her. Divine. It's a Walk Like a Man, som vi lægger ud med.

Michael Brown, So Many Bands, So Little Time. Der skal nok være nogen af de lidt ældre, der kan huske den her. Vi har lige remixet lidt op med lidt rytme på.

Om jeg venter til i nat, det går sgu ikke i hvert fald. Men jeg kan da godt spille et nummer, der handler om Waiting for Tonight, Jennifer Lopez in the mix.

lidt af Alice Furman. Med nummer, der hedder Baby Goodbye. Vi skal have noget i Armin, som jeg synes, der sparker røv. Noget specielt, men det er skide fedt.

nok ved det, at den her, den er tilbage om 1979, der lyttes om fra Lifted Corporation, og øgenummer, der hedder Funky Town. En meget, meget ung Madonna her.

Ja, så har I nok hørt, så var det en ny version af det gamle nummer fra Madonna og Ødum på det her Get Into The Groove. En CD Maxi, som jeg har lagt ind i dag. Jeg har da i hvert fald fået lagt et par hundrede ind.

gamle klassiker taget op igen fra... Vince Clark og Alice Humphrey i det gamle Yazoo. Og i dansevenlig udgave her på The Only You. Nu vil jeg trække mig tilbage. Jeg skal på arbejde i morgen, så jeg kan ikke spille så meget nu. Jeg tog jo en ekstra time her til aften, og i nat spillede jeg jo 4 timer, så...

you alone.